ai ăn bia nha. Mong sao làm bạc tôi sẽ ai một cái tình trạng cho papa sẽ nha. Api A.O. Oke Hatura Mama Elsa Mami Indah Soge Terus Abah Adam Hatura Salam Baktos Terus di Juholija.